0: Har du sett bilder av diamanthansken til Michael Jackson?
1: Det har jeg, vet du, den er flott.
0: Hvordan ser han ut?
1: Den er det ikke en sølvhansken der?
0: Han egentlig kvit, men så han fullt med diamanter, så ja, på avstand kan han kanskje se grå ut. Men det jo faktisk diamanter som
1: er det
0: på...
1: ekte diamanter?
0: Ja.
1: Det visste jeg ikke.
0: Så da blir det jo litt dyrt når de skal auksjonere det bort.
1: Ja.
0: Nå er nemlig hansken til Michael Jackson solgt.
1: Er han det?
0: Ja.
1: Nå er jeg spent på hvor mye han gikk
0: for. De auksjonerer jo vekk alltid ihop, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Og nå har hansken blitt solgt nå i helga til den nette verdi av 3 millioner norske kroner.
1: Ja.
0: For en hanske.
1: For en hanske. Ikke en varme en gang eller noen ting.
0: Nei, det er han ikke. Og jeg tror ikke han er sånn nødvendigvis veldig behagelig å ha på seg heller.
1: Nei, jeg tror heller ikke det. Nei. Var det en berømte person som kjøpte den, eller var det en Kims
0: Hølsmann
1: i gata? Det var en fan, ja.
0: Det var en fan, ja.
1: Da er du blodfan hvis du kjøper en handske til 3 millioner.
0: Ja. Ha litt penger på.

0: Radiohaugaland Underholdningskanal.
1: Høyet tørt, og snart er det mørkt. Kom, sett deg i armkroken min.

0: Ja, Alf, føler du at høsten har kommet nå?
1: Jeg vet ikke hva som har kommet. Det har i hvert fall kommet mye nedbør.
0: Ja, for i siste uka så var du ganske overbevist om at vi skulle få flere sommerdager i september.
1: Ja.
0: Ja, nå har jeg sjekket langtidsvarslet, og det er ingenting som tyder på at vi skal få temperaturer på noe mer enn 12-15 grader resten av september. De neste 10 dagene så ligger det på 8-14 grader.
1: Langtidsvarsler kan regen, du ikke stole på.
0: Høljeregn og nordavind.
1: Ja, det med høljeregn og nordavind, det trenger du ikke langtidsvarsel for å skjønne at det kommer, men det kommer, jeg tror det kommer mer sommerdager enn nå, jeg altså.
0: Så
1: langtidsvarslene, de sprekker deg. Ja. Stoler ikke på varsler over 3-4 dager, jeg.
0: Nei, men det mye som tyder på at vi har begynt å få litt høst. Nå var det voldsomt tordenvær og her ene dagen. Jeg vet ikke, våkner du midt på natten da, når det smeller?
1: Ja, jo, vel, var det ikke det jeg gjorde i morgen, jo. Men det er forsovet greit nok, men disse her bøyene med nedbør.
0: Høljeregn?
1: Ja, det er
0: nesten... Styrtregn?
1: Det er hysterisk. Ja. Altså, det er sånn at du må vente på de rette øyeblikkene når du skal ut og sykle, for eksempel.
0: Ja.
1: Så må du vente på de rette øyeblikkene til at du får et normalt regn.
0: Mhm.
1: Det kan du være kledde for, men, ja. Men når disse her som var på fredag, var det vel, det var helt hysterisk.
0: Ja.
1: De varte ikke så lenge, men du verden, når de første kom.
0: Ja. Nei, det kommer vi gjennom mellomrom, men nå går vi i hvert fall inn i høsten, og vi må gjerne kle oss litt om. Jeg vet ikke, har du byttet ut litt klær og jakker? Går i gangen og funnet frem litt stilongser og sånt igjen?
1: Nei, det har jeg ikke. Stilongs er helt unødvendig om dagen. Jeg har sånn tunn blå sommerjakke, den har jeg knapt nok brukt.
0: Ja.
1: Jeg kommenterte den dag faktisk at dette her tror jeg bare den 8. dagen, 28. dagen jeg bruker den hele sommeren.
0: Ja.
1: Så jeg har en sånn allværsjakke da.
0: Ja.
1: Men den er jo for alle 4 årstider.
0: Ja, nettopp.
1: Så den blir nok den som blir mye brukt nå, tenker jeg, de neste ukene. Det vil jeg tro.
0: Men stilong, så ullgenser, ja, tjukke jakka, som han sa før, det ligger enda litt lenger frem.
1: Ja, jeg vil jo tro det da, men vi vet jo aldri.
0: Nei. Plutselig kommer du ut i oktober, så...
1: Det kan være greit å ha stilongsen på lur da.
0: Ja, før du tar ordet, så kommer det frost.
1: Ja, det kan.
0: Ja,
1: det kan.
0: Det kan, ja. Men ingenting vil overraske deg.
1: Nei, nesten ingenting.
0: Nei. Frost i september, hot or not?
1: Nei, det er not. Vi skal ha en Indian summer.

0: Vegas har kommet. Det har i hvert fall kommet mye nedbør.
1: Ja, for det at du, i siste uka så du ganske overbevist om at vi skulle få flere sommerdager også i september.
0: Ja.
1: Ja, nå har jeg sjekket langtidsvarslet, og det er ingenting som tyder på at vi skal få temperaturer på noe mer enn 12-15 grader resten av september. De neste 10 dagene så ligger det på 8-14 grader.
0: Langtidsvarsler kan regen, du ikke stole på.
1: Høljeregn og nordavind.
0: Ja, det med høljeregn og nordavind, det trenger du ikke langtidsvarsel for å skjønne at det kommer, men det kommer, jeg tror det kommer mer sommerdager enn nå, jeg altså.
1: Så
0: langtidsvarslene, de sprekker deg. Ja. Stoler ikke på varsler over 3-4 dager, ikke?
1: Nei, men det mye som tyder på at vi har begynt å få litt høst. Nå var det voldsomt tordenvær og her ene dagen. Jeg vet ikke, våkner du midt på natten da, når det smeller?
0: Ja, jo, vel, var det ikke det jeg gjorde i morgen, jo. Men det er forsovet greit nok, men disse her bøyene med nedbør.
1: Høljeregn.
0: Ja, det er
1: styrtregn.
0: Det er hysterisk. Ja. Altså det er sånn at du må vente på det rette øyeblikket når du skal ut og sykle, for eksempel.
1: Ja.
0: Så må du vente på det rette øyeblikket til at du får et normalt regn.
1: Mm.
0: Det kan du være kledd for. Men, ja. Men når disse her som var på fredag, var det vel, det var helt hysterisk.
1: Ja.
0: De varte ikke så lenge, men du verden, når de første kom.
1: Ja. Nei, det kommer vi gjennom mellomrom, men nå går vi i hvert fall inn i høsten, og vi må gjerne kle oss litt om. Jeg vet ikke, har du byttet ut litt klær og jakker i gangen, og funnet frem litt stilongser og sånt igjen?
0: Nei, det har jeg ikke. Stilongs er helt unødvendig om dagen, og jeg har sånn tunn. Blå sommerjakka, den har jeg knapt nok brukt.
1: Ja.
0: Jeg kommenterte den dag faktisk at dette her tror jeg bare den 8. dagen, 28. dagen jeg bruker den hele sommeren.
1: Ja.
0: Så, men så jeg har en sånn allværsjakka da.
1: Ja.
0: Men den er jo for alle 4 årstider.
1: Ja, nettopp.
0: Så den blir nok den som blir mye brukt nå, tenker jeg, de neste ukene. Det vil jeg tro.
1: Men stilong, så ullgenser, ja, tjukke jakka, som jeg sa før, det ligger enda litt lenger frem.
0: Ja, jeg vil jo tro det da, men vi vet jo aldri.
1: Nei. Plutselig kommer du ut i oktober, så...
0: Det kan være greit å ha stilongsen på lur da.
1: Ja, før du tar ordet, så kommer det frost.
0: Ja, det kan.
1: Ja,
0: det kan.
1: Det kan, ja. Men ingenting vil overraske deg.
0: Nei, nesten ingenting.
1: Nei. Frost i september, hot or not?
0: Nei, det er not. Vi skal ha en Indian summer.

0: dersom faren var tannlege.
1: Ja.
0: Og du plutselig skulle gifte deg med
1: en som hadde... Da hadde jeg vært svært upopulær, tror jeg.
0: Hadde du det?
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Jo, det er ingen som liker tannleger.
0: Er det ikke det?
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Sier du det?
1: Ja. Tannleger lager jo bare smerte og fordervelse.
0: Nei. Jeg har et kjempegodt forhold med min tannlege, dessverre nå er hun pensjonert.
1: Åja.
0: Men ja, jeg vil nesten si at hun har nesten vært kompiser.
1: Med din tannlege?
0: Ja, vi har alltid hatt veldig god tone, og vi ler alltid, og hvis vi treffer hverandre ute på byen, og så slår vi av en prat, og så det...
1: Nei, jeg har alltid skult ondt på min tannlege. Okay.
0: Men i hvert fall, hvis jeg ser at faren var tannlege,
1: ja.
0: Og du skulle gifte deg med en som hadde fryktelig stygge tenner.
1: Ja.
0: Hva hadde skjedd da?
1: Jeg skulle tro i utgangspunktet at denne her karen med de fryktelig stygge tennene ikke hadde vågt å gifte seg med meg hvis jeg hadde hatt en far som var tannlege, egentlig.
0: Så men, du hadde gjort regning med at han ville sagt noe?
1: Ja, det tror jeg altså.
0: Ja, og her er det et tilfelle av nettopp det. Det er en, det er en kvinne borte i Storbritannia.
1: Ja.
0: Hun er 26 år gammel og har funnet seg en type som hun vil gifte seg med da. Han er 32 år og har noen fryktelig stygge tenner. Det vil si, han har sikkert aldri pustet henne i hele sitt liv, og sånn ser det jo ut.
1: Løye at hun er datter og tross hun faren sin, eller hva er dette for noe?
0: Ja, det er ofte, kan, det er ofte sånn det blir, ja. I hvert fall. Så i dette tilfellet så sier faren at hvis du skal gifte deg med datteren min, så er det en forutsetning at du kommer til meg, så jeg får fikse tennene dine først.
1: Ja, ja, han får kanskje en liten rabatt.
0: Ja, ja, kanskje det er en bryllupsgave. I hvert fall han har fått nye tenner nå.
1: Åh, så koseligt.
0: Det gjorde sikkert litt vondt.
1: Ja, det gjorde nok det.
0: Svigerfar
1: skal trekke tenner.